بیام حملیک سیکره مشت خود خوفهیر های سلش تلیبن ازده سیبمت تا پینجا مرتفعی میان ازند جیبون قبالیش میان کنک میرایی نهیز بکالی هیچ اج قیلگیش بر هنی جنگ بندون کریک تس خالود جنگر هنی تین می الفلتنیش گتر خدا آن یار دلم کل تابانیش یار خدا زیلت شمیلتم آمی ولتم مونکم بیت شوورن دیلتن بهورتم آز بر نیل کلن توب ایلش ایلتت فایبان سیلبن خوبان نان امنیس موریار Akadmajd ifjú kézmely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűjt hadát, s füleli, felel neke bár zűnögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi holnap.